The Bronx, Povento. Rínir undur til stótt og stífi svona sig hröst. Mokk stóni gera lén, rektu til sæni stífi hröst. Klubben dörrar taxi, mokk venta fyra spel. Stoppsa så en kjell, ksa hans i ennått hotell. Chaufför så har rån, sek, chame money. Ksa hans ente, jag mörde sex, ta dira zoni. Movento.